0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Imate izbran glasbeni okus. Imate radi pravi rock. Najboljše iz 80-ih. Najboljše iz 90-ih. Ne preklapjajte. Vse imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije. Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
0: Joker out. Odsevi sonca.
1: Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.

do neba, prašnjavim putem, ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav

0: Izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.